وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔

0: موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔
1: قال فإنها محرمة

0: خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔

0: اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔
1: انی اريد ان تبو ابی اثمی و اثمک فتح

0: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين،
0: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔
1: فبا

اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔

0: اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔
1: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في

جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔

0: ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: Yeah.

اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔

جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے، اور خدا زبردست اور صاحب حکمت ہے۔

0: اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔

0: یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: وَكَيْفَ

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گی جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔

اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔

اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کرے، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ وَأَنِحْكُمْ

0: اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔
1: افحب

0: کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود

اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فتح

تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔

0: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے.

اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں. وَمَن

اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔

اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: قل هل

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہے۔

0: قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.
1: اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے.
0: وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں.

0: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ

0: اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَلَوْ أَنَّ

0: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔
1: وَلَوْ أَن

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔

اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ قل

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ لقد

ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

0: اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔
1: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔
0: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: مل

مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔

0: کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔

0: جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔
1: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون،
0: اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔

0: تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔
1: وَلَوْ كَانَ

0: اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا, نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھی وہاں بال نہ تھے, بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا, اور نتھنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیٰ داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ سجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تزری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں, اور وسیم قسیم, وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسن

حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر روز الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا۔ حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسروا، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ تھے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور
اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

اس شان سے جہان میں فرمائی رہبری، اس شان سے

0: اس دھرتی کے رکھوالوں, تمہیں اللہ سلامت رکھے. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, اس دھرتی کے غازی اور شہیدوں کو FM 100 کا سلام. This public service message is brought to you by FM 100. بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے, ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. لائک اس آن facebook.com/FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین, خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت, اسلام اور ریاست مخالف, فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس, جیز کیش, ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے, اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی, گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے, جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں, فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک, مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں, جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت, مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, PTA.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا وطن کے لیے جان قربان کرنے کا شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا
0: HBO Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBO Freedom Account جہاں خواب وہاں HBO

FM247365.

0: 6 ستمبر یوم دفاع و شہداء، شہیدوں کے ان ساتھی ان غازیوں کو سلام جو ہمارے خواب پورے کرتے ہوئے خود ادھورے ہو گئے، شہدائے پاکستان کو سلام۔
1: ان سیٹنگ اپ فری آف کاسٹ میڈیکل فیسلٹیز اینڈ ہیلتھ انفراسٹرکچر آل اکراس دی پروونس وچ انکلوڈ 8 ایس آئی سی ایچ یونٹس۔
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام۔ 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جینا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے۔ ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونٹل انٹینسو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں۔ خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ۔
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: اینڈ شوکت خانم کراچی کی تکلیف،
6: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تا جا،
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
8: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 10 a.m. The Shan Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا, وطن کے لیے جان قربان کرنے کا, شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.
0: This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
2: And Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
3: And Sarsabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
4: And Phoenix Laga Aur Bhul Ja. Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
0: HBL Freedom Account ke saath Muft Fund Transfer, Muft Check.

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: خالص اجزا، بھروسے مند شفا. شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/fm247365. ایف ایم
3: 365. بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100،
4: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان.

0: غازیوں کو سلام جو ہمارے خواب پورے کرتے ہوئے خود ادھورے ہو گئے. شہدائے پاکستان کو سلام.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز, بریکنگ نیوز الرٹس, مس کال الرٹ, انٹرنیٹ بنڈلز, گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے, جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے, جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں, پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں, جن میں نام, شناختی کارڈ نمبر, رابطہ نمبر, شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر, سروس, فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: FM 247-365

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا, وطن کے لیے جان قربان کرنے کا, شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرتی بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365.
0: یوم دفاع پاکستان کا خصوصی پروگرام جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں. 5 اور 6 ستمبر 1965 کی درمیانی رات فجر کی اذان ہونے میں کچھ ہی دیر تھی کہ لاہور کی فضاؤں میں گولے برسنے کی آوازیں گونجنے لگیں. چند لمحوں میں پورے ملک میں سائرن بجنے لگے. لوگ ایک دم نیند سے بیدار ہو گئے. ہوا میں بھی جیٹ طیاروں کی تیز آوازیں آنے لگیں. ریڈیو اور ٹی وی آن ہو گئے اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ملک کے کونے کونے تک پھیل گئی کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں ہمارے پیارے وطن پر حملے کی ناپاک کوشش کی ہے. لیکن دشمن کو یہ خبر نہ تھی کہ پاکستان کے لوگ بظاہر سو رہے ہوں, مگر ان کی نیند ایسی غفلت کی نیند نہیں ہوتی کہ کوئی بھی ان کے ملک پر حملہ کر کے فوری قبضہ کر سکتا ہے. پاک افواج کے چوکس نوجوان پلک جھپکتے ہی دشمن کو منہ توڑ جواب دینے میدان میں کود پڑے. پاک فضائیہ کے بہادر ہوا باز دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی وسعتوں پر چھا گئے اور پاک بحریہ کے دلیر جوان سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھنے لگے. اس جنگ کا پس منظر بھارت کی وہی گہری خلش تھی جو پاکستان کے قیام سے پہلے سے موجود تھی. دراصل ہندو کسی طرح بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھے. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کی, کئی طرح کی چالیں چلیں, مگر قدرت کی چال سب پر حاوی تھی. چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ پیارا وطن پاکستان عطا ہوا. لیکن اس کا وجود دشمن کی آنکھ میں کھٹکنے لگا اور اس نے سازشوں کا سلسلہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے. اسی سازش کے تحت انہوں نے 1965 سے کشمیر کے محاذ پر جھڑپیں شروع کر دی اور پھر یہ سمجھ کر کہ پاکستان کو الجھا کر وہ پاکستانی علاقے پر آسانی سے قبضہ کر لے گا, اس نے لاہور کے قریب برکی سیکٹر میں بین الاقوامی حدود کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی. اپنی طاقت کے زوم میں انہوں نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ شام کی چائے لاہور میں پیئیں گے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کو احساس ہو گیا کہ ہم جس قوم کو کمزور اور غافل سمجھ رہے تھے اس کے جوان سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے سامنے موجود ہیں. ہمارا ایک ایک جوان ان کے 10-10 فوجیوں پر بھاری تھا. ان کی فوج ہماری فوج سے تعداد میں 5 گنا تھی. مگر ان میں ایسا جذبہ نہیں تھا جو ہمارے فوجیوں کے دلوں میں تھا، یعنی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا بلکہ شہادت مطلوب و مقصود مومن ہوتی ہے۔ لہذا جب دشمن نے برکی سیکٹر پر بی آر بی نہر پار کر کے لاہور میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ہماری فوج نے نہر کے پلوں پر کنٹرول مضبوط کر لیا اور کچھ پل اڑا دیے۔ اس کے باوجود دشمن کی فوجیں نہر کے اس طرف سے شعلے اگل رہی تھیں۔ اس جگہ پر پاکستانی دستے کی قیادت میجر عزیز بھٹی کر رہے تھے۔ وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار عزیز بھٹی مورچوں کے فرنٹ پر ایک اونچی جگہ کھڑے تھے جہاں سے وہ دشمن کی حرکات پر نظر رکھ سکتے تھے اور ساتھ ہی اپنی فوجوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ ان کے ساتھیوں اور افسروں نے بھی کہا کہ وہ کچھ آرام کر لیں، لیکن عظیم مجاہد میجر راجہ عزیز بھٹی 5 دن تک بغیر آرام کیے اسی جگہ پر ڈٹے رہے اور دشمن کو نہر کی دوسری جانب رکنے پر مجبور کیا اور اس کے قدم آگے نہ بڑھنے دیے، یہاں تک کہ خود جام شہادت نوش کیا۔ اس بے مثال جرات پر ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ اسی طرح جب دشمن اپنے تقریباً 100 ٹینکوں کے ساتھ سیالکوٹ کی طرف بڑھا تو پاکستانی ٹینک بھی مقابلے پر آ گئے۔ سیالکوٹ کے محاذ پر چونڈا کے میدان میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی۔ یہاں بھی پاکستان کے دلیر جوانوں نے دشمن کے کئی ٹینک تباہ کیے۔ آخر دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ جنگ ختم ہونے کے کچھ دن بعد پاکستان کے بڑے شہروں میں دشمن سے چھینے ہوئے ٹینک عوامی مقام پر رکھے گئے، جسے لوگ کئی دن تک بڑی دلچسپی سے دیکھتے رہے اور اپنی پاک فوج کے کارناموں کی تعریف کرتے رہے۔ اسی محاذ پر ہماری پاک فضائیہ بھی بھرپور طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اول تو ان کے جہازوں کو پاکستان کی حدود میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور جو آتا تھا واپس نہیں جاتا تھا، اور پاک فضائیہ کا سب سے بڑا کارنامہ جو تاریخ میں ایک ریکارڈ بن گیا، ہمارے قابل فخر فائٹر پائلٹ محمد محمود عالم کا کارنامہ ہے، جن کو لوگ ایم ایم عالم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہاز گرا دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 4 جہاز اور تباہ کیے اور 2 کو نقصان پہنچایا۔ ان کے اس کارنامے پر حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ جرات کا اعزاز دیا۔ ایم ایم عالم نے 1982 تک پاکستان ایئر فورس میں خدمات انجام دی۔ پاکستان کی ساحلوں پر ہماری پاک بحریہ کے جوان ملک کی حفاظت کے لیے پوری طرح مستعد ہیں۔ 65 کی جنگ میں ہماری بحریہ نے نہ صرف دشمن کو آگے بڑھنے سے روک رکھا بلکہ خود آگے بڑھ کر دشمن کی حدود میں داخل ہو کر دوارکا کی بندرگاہ پر حملہ کیا اور ان کے ریڈار اور دوسری تنصیبات کو سخت نقصان پہنچایا۔ اس مارکے میں ہمارے 7 بحری جہازوں نے حصہ لیا۔ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کا جذبہ بھی قابل دید تھا۔ لوگ بے خوف و خطر گھروں سے باہر نکل کر ہوائی جہازوں کی لڑائی کے منظر دیکھتے تھے، سرحد کی طرف جانے والے فوجی جوانوں کے قافلوں پر پھول نچھاور کرتے۔ یہ جنگ 17 دن تک جاری رہی تھی اور آخر تاشکند میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہو گئی۔ اس جنگ میں ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے 3,000 سے زیادہ فوجی شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے بھی تقریباً اتنے ہی فوجی مارے گئے۔ 1965 کی جنگ میں ریڈیو اور ٹی وی پر ہنگامی بنیادوں پر جنگی نغمے ریکارڈ کیے گئے۔ ہمارے نامور فنکار دن رات اسٹوڈیوز میں موجود رہتے اور بغیر کسی معاوضے کے نغمے ریکارڈ کرواتے۔ اسی طرح شاعر بھی ملی نغمے لکھنے میں مصروف تھے اور یہ نغمے گھر گھر سے دن رات گونجتے رہتے اور یہی لگتا کہ سارا پاکستان دن رات جاگ رہا ہے۔

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

0: اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا، وطن کے لیے جان قربان کرنے کا، شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی، کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں.
3: بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: fm247365. کچھ کہانیاں لفظوں سے نہیں لہو سے لکھی جاتی ہیں. 6 ستمبر صرف ایک تاریخ نہیں، یہ اس ماں کے آنسو ہیں جس نے اپنے بیٹے وطن پر قربان کیے. یہ اس جوان کا لہو ہے جو لاہور کی سرحد پر آخری گولی تک لڑتا رہا. 1965 میں دشمن نے ہماری زمین کو دیکھا تھا لیکن اسے ہمارے حوصلوں کا اندازہ نہیں تھا. آؤ اس 6 ستمبر ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا وطن رہے گا تو ہم رہیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ نساء.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، یہاں انسان اکراس دی نیشن.
4: ستمبر وہ دن جب وطن کی حفاظت کے لیے ہمارے جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. 6 ستمبر صرف ایک تاریخ نہیں, یہ پاکستان کے بہادر سپاہیوں کی ہمت، جذبے اور قربانی کو سلام پیش کرنے کا دن ہے. اپنے شہیدوں کو یاد کریں, اپنے غازیوں کو سلوٹ کریں اور مل کر کہیں پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.
5: اپنے ملک و قوم کے مہمان ہیں ہم.
6: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی

0: ساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم، کراچی کی تقریر.
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM 24/7 365.
6: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: 6 September, Yom Defao Shohada. Shahidon ke un saathi, un ghaziyon ko salam, jo hamare khwab pure karte hue, khud adhure ho gaye. شہدائے پاکستان کو سلام.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
4: FM 247365.
5: کچھ کہانیاں لفظوں سے نہیں لہو سے لکھی جاتی ہیں. 6 ستمبر صرف ایک تاریخ نہیں, یہ اس ماں کے آنسو ہیں جس نے اپنے بیٹے وطن پر قربان کیے. یہ اس جوان کا لہو ہے جو لاہور کی سرحد پر آخری گولی تک لڑتا رہا. 1965 میں دشمن نے ہماری زمین کو دیکھا تھا لیکن اسے ہمارے حوصلوں کا اندازہ نہیں تھا. آؤ اس 6 ستمبر ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا وطن رہے گا تو ہم رہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.

السلام علیکم. آیو آبانو پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی. ہماری یہ مصیبت

0: 6 ستمبر صرف ایک تاریخ نہیں، یہ اس ماں کے آنسو ہیں جس نے اپنے بیٹے وطن پر قربان کیے، یہ اس جوان کا لہو ہے جو لاہور کی سرحد پر آخری گولی تک لڑتا رہا۔ 1965 میں دشمن نے ہماری زمین کو دیکھا تھا لیکن اسے ہمارے حوصلوں کا اندازہ نہیں تھا۔ آؤ اس 6 ستمبر ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا، وطن رہے گا تو ہم رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔
1: یہ بندے مٹی کے بندے، یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے۔
2: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے۔ ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونٹل انٹینسو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں۔
4: بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں۔ خدمت میں سب سے آگے، حکومت سندھ۔
5: سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: شوکت خانم کراچی کی تقریب۔
8: FM 24/7 365
9: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا, وطن کے لیے جان قربان کرنے کا, شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم. کراچی کی تکلیف
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائے.
5: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
5: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ویلکم بیک, کہیں گے سنے ہو آپ سب کو یوم دفاع ایک بار پھر اس کی مبارکباد آپ سب کو. میسیجز آپ کے آ رہے ہیں, ہماری پیاری سی بہن زرین ہیں, کہہ رہی ہیں سلام, کیسے ہیں والد صاحب, کیسے ہیں اور سنجو کیسی ہیں, سب کو سلام کا ہے دل کی گہرائیوں سے. اور آگے بڑھتے ہیں جناب علی مدین یوسف زئی صاحب, کہہ رہے واجب الاحترام محترم مختار مختار السلام علیکم. اور 6 ستمبر آپ کے سوال کا جواب ہے, 6 ستمبر کو روانے کا مطلب ہے اپنے پاک وطن سے وفاداری کرنا اور مرتے دم تک اپنے پاک افواج کا ساتھ دینا. کیا بات ہے, پاک افواج زندہ باد, پاکستان زندہ باد, ہر لمحہ دعا گو رہے خواہشات کے ساتھ. علی مدین یوسف زئی صاحب ایف بی اے یا کراچی سے. اور رسیم قریشی صاحب, ایوب آفریدی, سمی شیخ, خطاب اللہ, عمران ریاض, میرے والد صاحب کو جو ہے انہوں نے عقیدت بھرا سلام کہا ہے. اور اللہ پاک کا آپ کے واجب الاحترام والد محترم جاوید اختر صاحب کو زندگی بھر دائمی صحت, کامل صحت اور عطا فرمائے. اور اب ان کی طبیعت کیسی, الحمدللہ جی پہلے سے بہت بہتر ہے. بہت بہت شکریہ علی مدین یوسف زئی صاحب. اور جناب سنجو کے بہت زبردست سے میسیجز.

اور جمیل الدین علی کا ایک بہت خوبصورت انتخاب ہے, بجا کہہ رہی ہے سفروشی ہے ایمان تمہارا, جدرتوں کے پرستار ہو تو جو حفاظت کرے سرحدوں کی, وہ فلک بوس دیوار ہو تم. کیا بات ہے, ہم ہر سال 6 ستمبر کو یہ دفعہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ 1965 کی جنگ میں وطن کی خاطر جان دینے والے شہدا غازیوں اور پاک افواج کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر سکیں. ماشاءاللہ سے سب کو بتایا. اور 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا تھا. پاک فوج کی بہادری, پاکستانی مسلح افواج اور پوری قوم نے سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے ناپاک عزائم اور حملے کو ناکام بنا دیا تھا. شہدا کو خراج عقیدت. یہ دن ہمیں تمام بہادر سپوتوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. قومی عزم کی تجدید. یہ دن قوم میں اتحاد, حب الوطنی اور مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کے جذبے کو تازہ کرتا ہے. اور آپ کی گفتگو اس ماحول میں پہنچا رہے ہیں. آج کی نوجوان نسل کو ہر تاریخ وطن کا پتہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اور ایک اور بہت خوبصورت سا ان کا میسج ہے, وہ بھی ہم شامل کریں گے, لیکن کچھ اور میسجز بھی. اجاز ترانی صاحب کہہ رہے ہیں, بھائی آج ایف ایم 100 کی ٹرانسمیشن بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے, آواز آتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے. جی بالکل, ابھی یہ پیغام ہم آگے تک پہنچا دیتے ہیں. اور ہمارے یوسف بھائی پاپوش سے تمام سننے والوں کو, ایف ایم 100 کی تمام فیملی کو میرے سلام کا, خصوصی طور پر ہمارے آنٹی چاچی عروسا گلبانو, تمام ڈاکٹرز عمران بھائی, خطاب لالا غفران بھائی اور میرے والد صاحب کو سلام کا ہے. وعلیکم السلام. اچھا ابھی ان کا ایک بہت خوبصورت سا میسج میں نے سنجو کا شامل کیا ہے, اس میں جو پاک افواج کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور خصوصی طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے جن کو ہم جنزیز کہتے ہیں, ان کو اس حوالے سے بالکل نہیں پتا. اور اس میں قصور جو ہے ینگسٹرز کا نہیں ہے, جس طرح ہمارے والدین نے ہم تک یہ بات پہنچائی اور ہمارے اندر ابھی بھی وہی جذبہ ہے, اسی طرح ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی یہ دن کی اہمیت کا ضرور بتائیں کہ جس طریقے سے ہماری پاک افواج نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا, سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور آپ لوگوں کو جو جینزیز ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ان کو یہ بتاؤں کہ یہ حملہ جو اچانک ہوا, اچانک کیسے ہوا, رات کو سوتے ہوئے, رات کو, رات کی تاریخ ہی میں یہ حملہ کیا تھا. اور ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ تو پلک چھپکتے ہی, ان کو امید بھی نہیں تھی, بالکل امید نہیں تھی, اور وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے, اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے حملے کے ساتھ ہی جشن کی بھی تیاری مکمل کی ہوئی تھی کہ ہم بس یہ حملہ کریں گے, ہم جنگ جیتیں گے اور اس کے بعد جو ہے جشن منائیں گے, مطلب اتنے کانفیڈنٹ تھے. لیکن ہماری پاک افواج جو ہے جس طرح پلک جھپکتے ہی, یہ حقیقت آپ کو بتاتا ہوں, یہ مثال 100% میرے پاک جوانوں, پاک فوج جوانوں پر جو ہے یہ فٹ ہوتی ہے, یہ پلک جھپکنا کہ آپ نے جیسے ہی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ وہ تیار بندوقوں کے ساتھ جو ہے اور وہ محاذ پر چلے گئے. اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو کچھ نام بھی ایسے ہیں ہمارے پاک افواج کے جو جوان ہیں جنہوں نے جو ہے پاکستان کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے بلند کیا. اور نام بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہماری گردنیں بھی فخر سے بلند کر دی ہوئی ہیں, ان کا ذکر اگر نہ ہو تو یقین مانیے پروگرام مکمل نہیں ہوتا. ان میں ہمارے اسکواڈن لیڈر سرفراز احمد شہید بھی ہیں. اب آپ کو پتا ہی ہوگا 1962 کو لاہور کے دفاع کے لیے سرفراز احمد نے 4 پاکستانی جنگی طیاروں کی فارمیشن کی قیادت کی تھی انہوں نے, اور فضائی مقابلے میں انہوں نے دشمن کا ایک طیارہ مار گرایا تھا.
लेकिन उसी दरमियान में जो है उनके जहाज की जो मशीन थी वो जैम हो गई थी, तो अगर वो चाहते तो जंगी इलाके से वापस आ सकते थे, ये सोचने वाली बात है। मगर उन्होंने अपने साथी पायलटों को हमला जारी रखने के लिए जो है ना वो हुक्म दे दिया कि भाई हमला जारी रखो, और खुद उनकी फॉर्मेशन के पीछे रहकर उसे महफूज रखने की कोशिश करते रहे, और इसी दौरान जो है वो शहीद हो गए, और उनकी बहादुरी पर उन्हें जो है हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत से नवाजा भी गया था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो उनका जज्बा था, जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए जिस तरह आगे बढ़े, ये हिलाले जुर्रत, हिलाले सितारा जुर्रत और हिलाले जुर्रत जो है इससे भी बड़ा मकाम है इन लोगों का। मतलब ये कि जहाज की मशीन जाम हुई हुई है, आप सोचें जरा, आप जहाज उड़ा रहे हैं और जहाज की मशीन जाम हो गई है, तो ऐसे में जंगी जहाजों में ज्यादातर ये होता है कि पायलट जो है वो एग्जिट का बटन दबाता है और सीट जो है वो जहाज से बाहर चली जाती है, या और वो अपनी जान बचा लेता है। लेकिन पीछे क्योंकि जहाज उनके जो फॉर्मेशन के जो और बाकी जो जहाज थे वो भी थे, तो उन्होंने उनसे भी आगे जाकर उनकी हिफाजत की ताकि आगे से अगर गोलियां बरसें जहाज पर, जो फायरिंग हो या मिसाइल्स दागे जाएं, तो वो उन तक पहुंच जाए, पीछे ना पहुंचे और वो दुश्मनों का बैंड बजा दें, और बजाया। तो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद शहीद का नाम जहन में जरूर रखिएगा, जिन्होंने अपनी जुर्रत अपनी बहादुरी से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके साथ ही जनाब हम चलते हैं एक और कौमी नगमे की जानिब, और ये भी ये जितने भी नगमे चल रहे हैं कौमी गीत हम चला रहे हैं, ये सब के सब जो है ये हम अपने शहदा को जो है यौम दिफा में हमारे पाक अफवाज जो अभी है उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं अपनी जानिब से, ये अपनी कौम की जानिब से, FM 100 की जानिब से और तमाम लिसनर्स की जानिब से।

Welcome back, Sonio. اچھا جناب میں آپ کو جو ہے ٹینکو کا جو حملہ تھا یہ بڑا قابل ذکر واقعہ ہے اور اس میں ہماری پاک افواج نے ہمارے پاک فوج جوانوں نے کس طریقے سے مقابلہ کیا. اچھا یہ جو حملہ تھا کیونکہ بھارت نے تقریباً چاروں طرف سے ہی حملہ کیا تھا, جہاں جہاں بارڈر لگتا ہے ان تمام جگہوں سے جو ہے انہوں نے حملہ کیا تھا. تو یہ حملہ جو ٹینکوں والا تھا یہ حملہ تھا سیالکوٹ سیکٹر کی, سیالکوٹ کی جانب چھواندہ سائد کے نام سے مشہور ہے یہ وہ ایریا ہے. اور تقریباً آپ یہ سوچیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ٹینکس تھے, اور تقریباً جو سننے میں آتا ہے کہ یہ اس وقت کی ٹینکوں کا سب سے بڑا حملوں میں شمار ہوتا تھا. تقریباً میرا خیال ہے کہ 20,000 کے قریب سے بھی زیادہ, مطلب اپروکسیمیٹلی آپ کو بتا رہا ہوں 19-20,000 کے قریب جو ہے تاریخ میں آتا ہے کہ یہ ٹینکوں کا حملہ تھا. اب آپ ذرا صرف سوچئے اس حوالے سے تھوڑا سا کہ سامنے دشمن کے مطلب سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ ٹینک ہیں اور توپوں کی گھنگرج ہے, گولیوں کی بوچھار ہے, اور جنگ کے میدان میں جو ہے وہ دھوؤں کے بادل جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں, اور یہ تمام مناظر اس وقت جو ہے جو لوگوں نے دیکھے ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں 1965 کی جنگ کے حوالے سے. اور پاکستان کے پاس بختر بند گاڑیاں وغیرہ یہ سلسلہ کار تھا, اور جو ہے بھارت کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ اس طرف سے تو ہم یار سوچیں نا کہ ایک ملک جو ہے وہ تقریباً ہزاروں ٹینکوں کے ساتھ جو ہے حملہ کر رہا ہے, ایک ٹینک جو ہے وہ بینڈ بجا دیتا ہے. تو اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو ہم نے سنی ہے, اور ہم بڑے بچپن میں بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے, اور اب ہمیں وہ ابھی تک ہمارے اندر وہ بات سمائی ہوئی ہے کہ مطلب سامنے جب پاک افواج نے دیکھا نا تو ٹینکوں کی بھرمار آ رہی ہے دور تک, مطلب وہ گنتی نہیں کی جا رہی اتنے ٹینک آ رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی, آدمی ڈر بھی جاتا ہے ارے اتنے ٹینک یار اب تو گئے ہے نا. لیکن ہماری پاک فوج نے اس وقت ہمت نہیں ہاری, اور ان کے ذہن میں جو آئے اپنا خیال ہے کہ یہ پاک افواج کا ہی یہ ارادہ ہوا کہ بھائی ہمارے پاک افواج کے جوان جو ہے وہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور ٹینک ان کے ٹینک اڑا دیں گے. تو اس میں جو ہے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہمارے پاکستان کی عوام نے بھی ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا. اب سوچیں کہ اگر 15-20,000 کے قریب جو ہے وہ ٹینک ہوں تو کتنے جوان چلے جائیں گے. تو ہماری عوام بھی جو ہے وہ اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی جسموں کے ساتھ باندھ دو, ہم بھی جائیں گے اور جامع شہادت جو ہے وہ نوش فرمائیں گے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ یقین مانیے کہ قابل جو ہے مطلب یہ مثال ہے ہمارے لیے. اور خیر اس حوالے سے جو ہے ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے ہمارے جو خصوصی, ویسے تو ایک ایک فوجی جوان جو ہے نا ہمارا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بہت سارے ہمارے میجر کرنل لیفٹیننٹ جو ہیں ان کے نام جو ہیں ان کے واقعات ہیں جو لیڈ کر رہے تھے اپنی بٹالین کو لیڈ کر رہے تھے ان کے نام ہمیں یاد ہیں, لیکن ان کی بٹالین میں ایک ایک جوان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے, یقین مانے ہمارے دلوں میں. اور پاک افواج کو ایک بار پھر سلام ہے. اور ایک اور ٹریک کی جانب جو ہے میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں قومی گیت کی جانب, سماعت فرمائیے.

0: वेलकम बैक आएंगे सुनो आप सबको, और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो अरे सुनो। यौम दिफा के हवाले से खसूसी नशरियात आप सुन रहे हैं FM 100 पर, और हम अपने पाक अफवाज फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं, अपनी मोहब्बत का अपने जज्बे का इजहार उनके साथ कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा उनके साथ रहेंगे। पाक फौज के हवाले से जो है 6 सितंबर यौम दिफा 1965 को जो जंग हुई, जो दुश्मन ने बुजदिलाना एक इकदाम किया और बगैर बताए रात की रात में जो है उन्होंने ये हमला किया, अचानक हमला किया रात की तारीखी में, और उसका भरपूर तरीके से हमारी पाक फौज ने जो है वो जवाब दिया। और जैसे कि मैंने पाक फौज के हवाले से आपको बताया, तो अभी 1965 की ये जो जंग है, जो यौम दिफा के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पाक अफवाज का मतलब हमारी जो तीनों सेक्टर्स हैं, जिसमें हमारी पाकिस्तान आर्मी भी है, पाकिस्तान नेवल भी है और उसके साथ बहरी भी है, नेवल बहरी हो गया फिजाई, और उसके साथ साथ पाक फिजाया भी है। तो इन्होंने जो जो कारनामे सर अंजाम दिए माशाल्लाह से, वो हमारे लिए काबिले फख्र है। और इस हवाले से अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा टैंकों के हवाले से, जो कि सियालकोट सेक्टर पर छविंदा वो नाम है जगह का, वहां पर जो ये वाकया पेश आया था जो कि तारीख में लिखा हुआ है, और उस वक्त टैंकों की सबसे बड़ी जो है ये हमला था, उसको भी नाकाम बनाया था। इसके साथ साथ पाक फिजाया के हवाले से अगर देखें तो एक और नाम जो है वो भी आता है, MM आलम साहब का, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम, इनका जो नाम 1965 के मशहूर फिजाई हीरो में इनका शुमार होता है, और इन्होंने दुश्मन के जो है वो दो तैयारे जो है वो मार गिराए थे। अब ये दो तैयारे जो मार गिराए थे ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था, इन्होंने एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड ये था कि 7 सितंबर को जो है इन्होंने सिर्फ एक मिनट में दुश्मन के कम से कम जो है वो मेरा ख्याल है कि 5 या 7, जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है वो 5 या 7 पढ़ा है, और जो सुना है अपने बड़ों से वो 11 सुना था, ये भारतीय हंटर तैयारे जो है वो इन्होंने मार गिराए थे, और ये कारनामा सर अंजाम दिया था MM आलम, मोहम्मद महमूद आलम साहब। क्या क्या बताएं जनाब आपको, जाएंगे एक ब्रेक की जानिब।
1: छह सितंबर यौम दिफा व शहदा, शहीदों के उन साथी उन गाजियों को सलाम जो हमारे ख्वाब पूरे करते हुए खुद अधूरे हो गए, शुहदाए पाकिस्तान को सलाम।
2: इन सेटिंग अप फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अक्रॉस द प्रोविंस व्हिच इंक्लूड 8 SICH यूनिट्स।
3: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम, 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनाटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोबराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। خدمت میں سب سے آگے. حکومت سندھ.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
1: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7 365.
0: ویلکم بیک. کہیں گے سنا ہوں آپ سب کو میسجز کر رہے ہیں آپ 3636 پر. اور سلام سنا اچھا سلیم احمد صاحب کا میسج آیا. سلیم احمد صاحب آج کے اس خصوصی نشریات میں لطیفے نہیں چلیں گے آپ کے. اچھا جناب سنجو کی جانب سے اور بھی بہت زبردست انفارمیٹو قسم کے میسجز آ رہے ہیں. جنگ کے دوران کہتی ہیں کہ جنگ کے دوران ہی لاہور میں ایک بھکاری سارا دن لاہور کے گھروں میں مانگتا رہا لیکن وہ روٹی کے بجائے پیسے مانگتا تھا. لوگ جو ہے لان تان کرتے تھے کہ آج ان کی وطن کو زیادہ ضرورت ہے لیکن وہ اس کی جھنکیاں سننے کے باوجود پیسوں کے لیے اصرار کرتا رہا. شام تک کچھ پیسے جمع کر کے اس جگہ پہنچا جہاں فوج نے امدادی کیمپ لگائے ہوئے تھے. سارا دن کی جمع پونجی ریلیف فنڈ میں جمع کروا کر ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور اپنے جھولے سے خشک روٹی نکال کر پانی میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگا. ایک صحافی یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ بھکاری نے بڑے جذبے سے جواب دیا آج ان پیسوں کی وطن کو زیادہ ضرورت ہے. میرا وطن صحیح سلامت رہے گا تو مجھے بھی رسک ملتا رہے گا اور میں کبھی بھوکا نہیں رہوں گا. کیا بات ہے, یہ وہ واقعات ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ شہداء کا بھی ذکر کیا ہے. ویسے تو میں بھی کر ہی رہا ہوں لیکن یہ بھی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. سرفراز شہید کو عقیدت بھرا سلام اور تمام شہداء کو بھی عقیدت بھرا سلام. میجر شبیر شریف نشان حیدر, لانس نائک محمد محفوظ نشان حیدر. نشان حیدر جتنے بھی ہمارے پاک افواج کے جوانوں نے حاصل کیا ہوا ہے ان کے نام بتا رہے. میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر. اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے میجر عزیز بھٹی شہید جو ہیں وہ 1965 کی یہ جو جنگ تھی اسی میں شہید ہوئے. اب یہ جنگ کیونکہ 17 جو ہے دن تک جاری و ساری رہی تھی تو لہذا یہ 6 سپٹمبر کی جو جنگ ہے یوم دفاع جو ہے ان کی شہادت اسی میں شمار ہوتی ہے. گو کہ جنگ کے مطلب یہ 12 تاریخ میں جو آتا ہے وہ 12 سپٹمبر آتا ہے. اچھا جی والدین سے معلومات کا اپنا انداز تھا جو رلا دیتا تھا مگر ہر دن کی اہمیت کو محسوس کر بڑھ کر اگر آگے پہنچایا جائے تو وہ بھی ایک اچھا. یہ میں نے میسج پڑھ لیا تھا ان کا. اور کہتی ہیں کہ آپ کی ٹینکوں کی باتیں میں نے بھی سنی ہیں, طویل واقعات ہیں مگر لکھنے کے لیے پڑھ کر یقین ہوتا ہے. یہ سب ہمارے بڑوں نے بتایا تھا. زیادہ لکھنے سے احتیاط کر رہی ہوں کیونکہ آپ کے توسط سے بھی علم ہو رہا ہے. سنی ہوئی باتیں زیادہ یاد نہیں ہیں اس لیے ریسرچ کر کے بھیج رہی ہوں. جی اسی لیے میں آپ کی باتیں جو ہے وہ آپ کی بھیجی ہوئی جو ہے باتیں وہ میں پڑھ بھی رہا ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت چیزیں یاد آ جاتی ہیں ماشاءاللہ سے. بہت بہت شکریہ. اور جنگ کے دوران ہی لاہور میں ایک بھکاری والا جو ہے واقعہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آگے جناب اچھا یہ وہ دو دفعہ ان کا یہ سلسلہ کار ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں سمجھا کہ شاید کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو میں آپ بالکل بھیجئے سنجو آپ کی تمام معلومات جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں بلکہ آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے تمام لسنرز کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے بڑوں سے کچھ سنا ہوا ہے تو وہ بھی بتائیے. ہمارے پاک افواج کے جو کارنامے ہیں وہ تو اتنے طویل ہیں کہ یقین مانیے کہ لکھتے لکھتے آپ کا بازو تھک جائے گا, جو ہے پیج ختم ہو جائیں گے, جذبات جو ہے وہ ان کا وہ جذبہ جو ہے ہمارا وہ کم نہیں ہو سکتا. پاک افواج کے حوالے سے 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے لاہور کی جانب پیش قدمی کی. اس نازک وقت میں پاک فوج نے بھرپور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور قوم بھی اپنے فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. اسی عظیم جذبے دفاع اور قربانی کی یاد میں ہم ہر سال یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں. یہ ہماری پیاری سی بہن نورین توصیف کے میسیجز ہیں جو کہ میں پڑھ رہا ہوں. اور کہتی ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر 11 بہادر شہدا کو دیا گیا ہے. نشان حیدر جن جن کو ملا ہے ان کے نام انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں بالکل, لیکن میں آج خصوصی طور پر نشان حیدر جو ہمارے پاک افواج نے حاصل کیے ہیں وہ نام سب کو معلوم ہے, میں وہ نام پڑھ بھی دوں گا ابھی کچھ ہی دیر میں. لیکن جو بیسیکلی میرا میں یہ جو سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں اصل میں 1965 کی جو جنگ ہے ان کے واقعات کا ذکر بار بار اس وجہ سے مختلف واقعات کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں, جان بوجھ کر کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان نسل ہے ان کو پتہ چلے اور اگر ان میں جذبہ حب الوطنی ہے تو وہ یہ بات اپنے بڑوں سے ضرور پوچھیں گے اور وہ پھر اور انداز سے جو ان کو باتیں معلوم ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے 1965 یہ جو جنگ ہے 6 ستمبر. پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر جو کہ ہماری نورین بہنا نے لکھا ہے, کیپٹن محمد سرور, میجر توفیل محمد اور میجر راجہ عزیز بھٹی شہید, میجر محمد اکرم, پائلٹ آفیسر راشد مہناز, میجر شبیر شریف, سوار محمد حسین, لانس نائک محمد محفوظ, کیپٹن کرنل شیر خان, حوالدار لائق جان اور نائک سیف علی جنجوا. یہ جو ہے یہ نام ہماری پیاری سی بہن نورین توصیف نے بھیجے. انعام الحق میرا پیارا سا بھائی بھی آ گیا, کہہ رہے ہیں السلام علیکم ندیم بھائی. ہاں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں بھائی, کوشش جاری ہے ساری ہے, کچھ ٹرانسمیشن آ رہی جا رہی ہے جس کی شکایت آ رہی. اچھا بھائی ہمارے علیم الدین یوسف زئی صاحب نے میسج بھیجا ہے اور انہوں نے بہت تعریف کی ہے شو کے حوالے سے, بہت بہت شکریہ بھیا. اور سوال کا میں 6 ستمبر کے لیے منایا جاتی ہے ان کیونکہ 1965 کی جنگ میں فوج نے ملک کا دفاع بہادری سے کیا تھا. یہ ہماری پیاری سی شہزادی بہنا زرین نور کا میسج تھا. تو جناب واقعات کا ذکر اور خصوصی طور پر ہمارے 1965 میں 6 ستمبر کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہماری جو پاک افواج کے جوانوں نے, ویسے تو پوری پاک افواج ہی کے لیے دل کی گہرائیوں سے محبت اور پیار ہے, لیکن کچھ جو بٹالینز لے کر چل رہے تھے ہمارے فوجی جوان ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے ٹینکوں کے حوالے سے ایک بات بتائی, تو ابھی اس ذکر کو آگے بڑھائیں گے, لیکن فی الحال میں آپ کو لے کر جاؤں گا ایک قومی نغمے کی جانب.

اچھا جناب اب میں چاہوں گا آپ سے اجازت اور جاتے جاتے اپنے تمام شہدا کو سلام پیش کروں گا اور ایک ایسا ٹریک قومی نغمہ جو ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا جو ہمارے دل میں بسا ہوا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات آپ سے کل ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 3 p.m.
1: اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا, وطن کے لیے جان قربان کرنے کا, شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.
0: This program was brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki Takmeer.
3: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5, آزم بستی کراچی, سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
6: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
7: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
8: Assalamu alaikum Pakistan.
7: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
9: You are listening. Music. Musti.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Karachi.
9: Music. Musti.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Assalamu alaikum Karachi. آپ کا پریزنٹر محفوظ الحسن آپ کے ساتھ, اور آج ہے 6 ستمبر, یوم دفاع پاکستان. آج ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے ان تمام شہیدوں کو, ان تمام غازیوں کو جنہوں نے یہ وطن پاکستان ہمیں دیا, اس وطن کی حفاظت کی, اس مٹی کی حفاظت کی, اپنا خون دے کر ہماری حفاظت کی, اپنا خون دے کر اس وطن کی حفاظت کی, اپنا خون دے کر پورے پاکستان کی حفاظت کی اور امت مسلمہ کی حفاظت کی. آج کا پورا پروگرام ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے پاک افواج کو, اپنی آرمی کو, اپنی ایئر فورس کو, اپنی نیوی کو, کہ آپ لوگ بہت زبردست ہیں, گریٹ ہیں. سرحدوں پر آپ کی حفاظت بے مثال ہے, ملک میں آپ کی حفاظت بے مثال ہے.

ملک میں آپ کی حفاظت بے مثال ہے، جب آپ سرحدوں پہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اور آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں آپ کی کارکردگی پر، آپ کے کام پر اور وطن سے آپ کی محبت پر۔ تو جناب، آج آپ ہمیں میسج کریں گے اور اپنے نیشنل سانگ کے اور پاک افواج کے گانوں کی آپ نے ہم سے فرمائش بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے خوبصورت سی بات کرنی ہے اپنی پاک افواج کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، پاکستانی افواج کے لیے۔ آپ نے رائٹ میسج میں جائیے کہ چاہے لکھیے، اس پہ اپنا میسج ٹائپ کیجیے اور ہمیں 3636 پر روانہ کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ facebook.com/rjmehfooz۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، چل اٹھ رے مجاہد جاگ سراب، وقت شہادت ہے آیا۔

السلام عليكم. أيو أوبانو پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی. ہماری یہ مصیبت ان شاء اللہ بہت جلد ختم ہو جائے.

0: You are listening. Music. Musti.
1: FM 100's time check. It's 4 p.m.
2: Area 2 secure, sir.
3: کچھ کہانیاں لفظوں سے نہیں لہو سے لکھی جاتی ہیں. چھ ستمبر صرف ایک تاریخ نہیں، یہ اس ماں کے آنسو ہیں جس نے اپنے بیٹے وطن پر قربان کیے. یہ اس جوان کا لہو ہے جو لاہور کی سرحد پر آخری گولی تک لڑتا رہا. 1965 میں دشمن نے ہماری زمین کو دیکھا تھا لیکن اسے ہمارے حوصلوں کا اندازہ نہیں تھا. آؤ اس 6 ستمبر ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا وطن رہے گا تو ہم رہیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.
4: یہ بندے مٹی کے بندے، یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے.
5: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
6: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، آزم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں.
7: بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے، حکومت سندھ.
8: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.
10: FM 100.
11: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
0: You are listening. Music. Masti.
12: All right, آ چکے ہیں واپس. ہمارا آپ کا ساتھ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک. اور جناب آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہم منا رہے ہیں اور ڈھیر ساری آپ سے باتیں میں 3 بجے سے کر رہا ہوں. ابھی ایک گھنٹہ اور موجود ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی فرمائشیں پوری کر رہا ہوں. خود بھی میں اپنی طرف سے بھی لائبریری سے زبردست سے نیشنل سانگ آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. میرے دوستو آپ مجھے بتائیے کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے. ٹریبیوٹ پیش کیجئے پاکستانی افواج کو، آرمی، ایئر فورس، نیوی کو، شہدا کو. سلام پیش کیجئے غازیوں کو اور بات کیجیے ان بزرگوں کو کہ جو زمانے میں پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ان کا ساتھ دیا. ان میں ہمارے مرد، خواتین اور بچے بھی تھے اس زمانے میں، نوجوان، بڑے زبردست لوگ، بڑے پہنچے ہوئے لوگ، بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ، بڑے فرسٹ شناس لوگ. اپنے رائٹ میسج میں جائیے، کے ایچ آئی لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا میسج ٹائپ کیجیے، 3636 پر روانہ کیجیے. اس کے ساتھ facebook.com/RJ محفوظ پر بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا نیشنل سانگ سننا ہے. تو جناب ہم پروگرام میں شامل کرنے لگے ہیں منزل پاکستان، ISPR کا آفیشیل سانگ 2026.

0: You are listening to Music Masti. Masti. Masti.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا وطن کے لیے جان قربان کرنے کا شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
0: 24/7/365 You are listening to Music Masti.

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: You are listening to 365 Musti.

0: keep it locked to 100 FM.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
2: 6 ستمبر یوم دفاع و شہدہ, شہیدوں کے ان ساتھی ان غازیوں کو سلام جو ہمارے خواب پورے کرتے ہوئے خود ادھورے ہو گئے, شہدائے پاکستان کو سلام.
3: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5, آزم بستی کراچی, سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جینا ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونٹل انٹینسو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی, پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: سر سر, نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سر پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سبز ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: آج صبح کسی کا واٹس ایپ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور کہیں ایک بزنس سائبر اٹیک کا شکار بن گیا. سائبر اٹیک صرف سسٹمز کو نہیں زندگیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے اگنائٹ انڈر منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام برنگز یو دا 5th ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون. ہینڈز آن ورک شاپس, ریڈ اینڈ بلو ٹیمنگ کمپٹیشنز. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, سائبر سیکیورٹی پروفیشنل یا ایتھیکل ہیکر, پاکستان کے اگلے سائبر ڈیفینڈر بنیے. Register now at cyberhackathon.pk.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
8: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: پاکستان از بلڈنگ اے سیفر, اسمارٹر ڈیجیٹل ایکو سسٹم اینڈ وی نیڈ یور ٹیلنٹ. Step up. Build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
12: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔

0: اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

FM 24/7 365. FM 24/7 365. یوم دفاع پاکستان کا خصوصی پروگرام جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں. 5 اور 6 ستمبر 1965 کی درمیانی رات فجر کی اذان ہونے میں کچھ ہی دیر تھی کہ لاہور کی فضاؤں میں گولے برسنے کی آوازیں گونجنے لگیں. چند لمحوں میں پورے ملک میں سائرن بجنے لگے. لوگ ایک دم نیند سے بیدار ہو گئے. ہوا میں بھی جیٹ طیاروں کی تیز آوازیں آنے لگیں. ریڈیو ٹی وی آن ہو گئے اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ملک کے کونے کونے تک پھیل گئی کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں ہمارے پیارے وطن پر حملے کی ناپاک کوشش کی ہے. لیکن دشمن کو یہ خبر نہ تھی کہ پاکستان کے لوگ بظاہر سو رہے ہوں، مگر ان کی نیند ایسی غفلت کی نیند نہیں ہوتی کہ کوئی بھی ان کے ملک پر حملہ کر کے فوری قبضہ کر سکتا ہے. پاک افواج کے چوکس نوجوان پلک جھپکتے ہی دشمن کو منہ توڑ جواب دینے میدان میں کود پڑے. پاک فضائیہ کے بہادر ہوا باز دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی وسعتوں پر چھا گئے اور پاک بحریہ کے دلیر جوان سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے دشمن سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھنے لگے. اس جنگ کا پس منظر بھارت کی وہی گہری خلش تھی جو پاکستان کے قیام سے پہلے سے موجود تھی. دراصل ہندو کسی طرح بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھے. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کی، کئی طرح کی چالیں چلیں، مگر قدرت کی چال سب پر حاوی تھی. چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ پیارا وطن پاکستان عطا ہوا. لیکن اس کا وجود دشمن کی آنکھ میں کھٹکنے لگا اور اس نے سازشوں کا سلسلہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے. اسی سازش کے تحت انہوں نے اگست 65 سے کشمیر کے محاذ پر جھڑپیں شروع کر دی اور پھر یہ سمجھ کر کہ پاکستان کو الجھا کر وہ پاکستانی علاقے پر آسانی سے قبضہ کر لے گا، اس نے لاہور کے قریب برکی سیکٹر میں بین الاقوامی حدود کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی. اپنی طاقت کے زوم میں انہوں نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ شام کی چائے لاہور میں پیئیں گے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کو احساس ہو گیا کہ ہم جس قوم کو کمزور اور غافل سمجھ رہے تھے، اس کے جوان سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے سامنے موجود ہیں. ہمارا ایک ایک جوان ان کے 10-10 فوجیوں پر بھاری تھا. ان کی فوج ہماری فوج سے تعداد میں 5 گنا تھی، مگر ان میں ایسا جذبہ نہیں تھا جو ہمارے فوجیوں کے دلوں میں تھا. یعنی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ شہادت مطلوب و مقصود مومن ہوتی ہے. لہذا جب دشمن نے برکی سیکٹر پر BRB نہر پار کر کے لاہور میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ہماری فوج نے نہر کے پلوں پر کنٹرول مضبوط کر لیا اور کچھ پل اڑا دیے. اس کے باوجود دشمن کی فوجیں نہر کے اس طرف سے شعلے اگل رہی تھیں. اس جگہ پر پاکستانی دستے کی قیادت میجر عزیز بھٹی کر رہے تھے. وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار عزیز بھٹی مورچوں کے فرنٹ پر ایک اونچی جگہ کھڑے تھے جہاں سے وہ دشمن کی حرکات پر نظر رکھ سکتے تھے اور ساتھ ہی اپنی فوجوں کو ہدایت دے رہے تھے. ان کے ساتھیوں اور افسروں نے بھی کہا کہ وہ کچھ آرام کر لیں، لیکن عظیم مجاہد میجر راجہ عزیز بھٹی 5 دن تک بغیر آرام کیے اسی جگہ پر ڈٹے رہے اور دشمن کو نہر کی دوسری جانب رکنے پر مجبور کیا اور اس کے قدم آگے نہ بڑھنے دیے، یہاں تک کہ خود جام شہادت نوش کیا. اس بے مثال جرات پر ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا. اسی طرح جب دشمن اپنے تقریباً 100 ٹینکوں کے ساتھ سیالکوٹ کی طرف بڑھا تو پاکستانی ٹینک بھی مقابلے پر آ گئے. سیالکوٹ کے محاذ پر چونڈا کے میدان میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی. یہاں بھی پاکستان کے دلیر جوانوں نے دشمن کے کئی ٹینک تباہ کیے. آخر دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا.
جنگ ختم ہونے کے کچھ دن بعد پاکستان کے بڑے شہروں میں دشمن سے چھینے ہوئے ٹینک عوامی مقام پر رکھے گئے، جسے لوگ کئی دن تک بڑی دلچسپی سے دیکھتے رہے اور اپنی پاک فوج کے کارناموں کی تعریف کرتے رہے۔ اسی محاذ پر ہماری پاک فضائیہ بھی بھرپور طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اول تو ان کے جہازوں کو پاکستان کی حدود میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور جو آتا تھا واپس نہیں جاتا تھا۔ اور پاک فضائیہ کا سب سے بڑا کارنامہ جو تاریخ میں ایک ریکارڈ بن گیا، ہمارے قابل فخر فائٹر پائلٹ محمد محمود عالم کا کارنامہ ہے، جن کو لوگ ایم ایم عالم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہاز گرا دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 4 جہاز اور تباہ کیے اور 2 کو نقصان پہنچایا۔ ان کے اس کارنامے پر حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ جرت کا اعزاز دیا۔ ایم ایم عالم نے 1982 تک پاکستان ایئر فورس میں خدمات انجام دی۔ پاکستان کی ساحلوں پر ہماری پاک بحریہ کے جوان ملک کی حفاظت کے لیے پوری طرح مستعد ہیں۔ 65 کی جنگ میں ہماری بحریہ نے نہ صرف دشمن کو آگے بڑھنے سے روک رکھا، بلکہ خود آگے بڑھ کر دشمن کی حدود میں داخل ہو کر دوارکا کی بندرگاہ پر حملہ کیا اور ان کے ریڈار اور دوسری تنصیبات کو سخت نقصان پہنچایا۔ اس مارکے میں ہمارے 7 بحری جہازوں نے حصہ لیا۔ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کا جذبہ بھی قابل دید تھا۔ لوگ بے خوف و خطر گھروں سے باہر نکل کر ہوائی جہازوں کی لڑائی کے منظر دیکھتے تھے، سرحد کی طرف جانے والے فوجی جوانوں کے قافلوں پر پھول نچھاور کرتے۔ یہ جنگ 17 دن تک جاری رہی تھی اور آخر تاشکند میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہو گئی۔ اس جنگ میں ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے 3000 سے زیادہ فوجی شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے بھی تقریباً اتنے ہی فوجی مارے گئے۔ 1965 کی جنگ میں ریڈیو اور ٹی وی پر ہنگامی بنیادوں پر جنگی نغمے ریکارڈ کیے گئے۔ ہمارے نامور فنکار دن رات اسٹوڈیوز میں موجود رہتے اور بغیر کسی معاوضے کے نغمے ریکارڈ کرواتے۔ اسی طرح شاعر بھی ملی نغمے لکھنے میں مصروف تھے اور یہ نغمے گھر گھر سے دن رات گونجتے رہتے، اور یہی لگتا کہ سارا پاکستان دن رات جاگ رہا ہے۔

0: اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا، وطن کے لیے جان قربان کرنے کا، شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونٹل انٹینسو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: سر سر، نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سر پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
6: سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
7: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
8: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
11: کسی نے کہا تھا پیسے

0: Come on.
1: पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا, وطن کے لیے جان قربان کرنے کا, شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.
2: HBO فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBO برانچ. HBO فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBO.
3: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
6: 100 FM.
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
6: 100 FM.
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
7: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تا جا.
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
9: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیبیا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. This is FM 100.
10: السلام علیکم پاکستان.
11: آزان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: کی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

0: 6 ستمبر یوم دفاع و شہداء، شہیدوں کے ان ساتھی ان غازیوں کو سلام جو ہمارے خواب پورے کرتے ہوئے خود ادھورے ہو گئے، شہدائے پاکستان کو سلام۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان، مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
3: سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان، مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
5: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر۔
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
7: کسی نے کہا تھا پیسے

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247/365

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
2: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: 100 FM.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
7: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائے.
6: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
8: مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
9: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہم اس سے کیا.
6: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم نہیں.
8: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
9: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
8: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں,
6: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
9: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
6: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے, لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا, سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں, خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. PTA.txt محفوظ ہے, لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل URL ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاسورڈ, OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی, دھمکی, لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
11: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
12: Only music, no RJ talk.
11: This is FM.

0: 6:08 PM. The sound check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا, وطن کے لیے جان قربان کرنے کا, شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں. سورہ ہود.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: ایکسٹرا اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا. اس دھرتی کے رکھوالوں, تمہیں اللہ سلامت رکھے. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان. اس دھرتی کے غازی اور شہیدوں کو ایف ایم 100 کا سلام.
3: منشیات, ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی. آئس, ہیروئن, چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات, یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں, ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام, منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں, اپنے نوجوانوں کو بچائیں, اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

like us on facebook.com/FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا، وطن کے لیے جان قربان کرنے کا، شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.
1: This program is brought to you by
2: شوکت خانم کراچی کی تقریر.
3: ایک لڑکی جب پڑھے گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، ایک لڑکی جب پڑھے گی تو خود مختار بنے گی، ایک سمجھدار ماں بنے گی، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی، آنے والی نسلیں سنوارے گی. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: لائک اس آن facebook.com/FM247365.

0: اس دھرتی کے رکھوالو، تمہیں اللہ سلامت رکھے. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، اس دھرتی کے غازی اور شہیدوں کو FM 100 کا سلام. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki Takleef.
0: Like us on Facebook.com/FM247365.

0: 6 ستمبر صرف ایک تاریخ نہیں، یہ اس ماں کے آنسو ہیں جس نے اپنے بیٹے وطن پر قربان کیے، یہ اس جوان کا لہو ہے جو لاہور کی سرحد پر آخری گولی تک لڑتا رہا۔ 1965 میں دشمن نے ہماری زمین کو دیکھا تھا لیکن اسے ہمارے حوصلوں کا اندازہ نہیں تھا۔ آؤ اس 6 ستمبر ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا، وطن رہے گا تو ہم رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔
1: یہ بندے مٹی کے بندے، یہ جھنڈے مٹی کے جھنڈے۔
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف۔
4: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھین۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے، آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: facebook.com/fm247365

0: اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا، وطن کے لیے جان قربان کرنے کا، شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.
1: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki Takbir.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد ہوں. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان ہے. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365.

0: 6 ستمبر یوم دفاع و شہداء، شہیدوں کے ان ساتھی ان غازیوں کو سلام جو ہمارے خواب پورے کرتے ہوئے خود ادھورے ہو گئے، شہداء پاکستان کو سلام۔
1: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتا ہے۔

اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، یہ دن ہے وطن سے محبت کے اظہار کا، وطن کے لیے جان قربان کرنے کا، شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا.

facebook.com/fm247365 FM 247365

0: ٹوٹے جو تیرے پیر کی زنجیر تو کیا ہو، مل جائے تجھے خواب کی تعبیر تو کیا ہو۔
1: 13 اگست 1947، یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: مل جائے تجھے خواب کی تعبیر تو کیا.
1: 13 اگست 1947, یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے. آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. 14 اگست 1947, یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک.

پانچ دریاؤں کے دھاروں کی امی ہے یہ زمین، اس کے باسی ہیں کشادہ دامن و دل اور جبین، لرزاں ہیں دشت و بیابان دیکھ کر ہیبت بلوچ، رزمگاہ زندگانی میں ہے یہ نصرت بلوچ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے.
0: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
1: اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا.

تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔

مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔

اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے، اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا, اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے, اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے, اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, یا کفارہ دے, اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے, اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا, اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا, اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے.
0: احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ.

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ جعل اللہ

0: وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے.
0: اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم.
1: جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون.
1: پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے.
0: قل لا

کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔

0: تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: مومنو, ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں, اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی. اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے, اور خدا بخشنے والا بردبار ہے.
0: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
1: اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں, مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے.

0: الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے.
0: وَإِذَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی۔

0: اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔
1: یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم

مومنوں، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو، اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

0: اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: یوم

0: وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔
1: اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی

وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔

وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔

وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گواہ رہیں۔

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

0: خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔
1: وَإِذْ قَالَ